0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Som vanlig med dommerklubba trygt plassert i hånda på denne tiden av døgnet.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt. Nå slo jeg før jeg sa det, det feil. Men så skjer noen ganger. Ikke dommer heller perfekte. Men jeg har altså med en sak i dag, og dette kanskje den saken hvor flest mennesker i hele verden kan være enige om en ting, tror jeg. Det kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag.
1: Ja, det kommer litt an på hvem jeg skal, hva som settingen.
4: Okay.
1: Hvis jeg hjemme sammen med kjæresten, så det vanskelig. For da det litt sånn, hva har du lyst på? Mm. Og hva har jeg lyst på? Og så det ikke så nøye hva jeg har lyst på, så jeg prøver å finne ut, ja, men jeg vil jo at du skal ha det, ikke sant? Så blir det sånn,
4: hva skal du ha, hva skal jeg ha? Ja.
1: Men hvis jeg alene på hytta, så tar jeg bare akkurat det første som jeg finner. Jeg pleier å kjøpe noen sånne hurtigløsninger som ligger i fryseren, superenkelt, og kunne ikke brydde meg mindre, bare jeg får i noen næring.
4: Skjønner du hva du mener? Jeg spiser knekkebrød til middag ganske ofte. Jeg forholder meg ikke til middagskonseptet hver dag.
2: Gjør ikke det?
4: Nei, hvis jeg lager middag, hvis jeg har lyst på middag, og da det bare å lage det man har lyst på. Hvis ikke, så spiser jeg for det meste knekkebrød. Så jeg verdens verste person å spørre om dette her. Men jeg ser for meg da, ok, hvis du har barn og en familie.
2: Hvis du har barn og familie, da må du lage middag hver dag.
4: Ja, og jeg husker at jeg vokste opp med mamma. Hun hadde sånn ukesplan. Jeg elsker å vite hva hele familien drev med, ikke sant? Og den ene kolonnen sto det middager. Og da hadde hun på søndag sittet og plottet inn hva vi skulle ha til middag hver uke, ikke sant? Så kunne jeg følge med på den når det var smart å være borte, og når det var smart å være hjemme. Og da, det ser jeg på meg en god ting å gjøre hvis du redd for hva du skal ha til middag.
1: Ja, men dette også kjempelurt for barna, ikke sant? For da det ikke noe diskusjon, for det ofte det som skjer at hva skal vi ha til middag i dag? Vi skal ha spaghetti.
5: Jeg liker ikke spaghetti.
1: Ja. Men hvis det har stått spaghetti på den planen på kjøleskapet på tirsdag lenge,
4: i flere dager,
1: ikke sant? Så ikke det en overraskelse, da kan du ikke klage, da kan du heller stikke av sånn som du gjorde, fordi du ikke liker spaghetti.
4: Ja, ikke sant? Men, men du måtte være hjemme på fiskedagen. Det var bare sånn, det var ikke lov til å være borte når det var fisk.
1: Ikke fordi du så glad i fisk, men fordi det var regel at du skulle få i deg fisk.
4: Fisk må du ha i deg.
1: Hva var spørsmålet, Niklas?
2: Det kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag, og hvis du som hører på enig eller uenig i det, så kan du gå inn på Snapchatten vår og stemme og fortelle hva du syns. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat. Skal vi finne ut, det vanskelig eller det så lett som Kjetil og Ellen får det til å høres ut som?

0: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv I går.
2: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
1: Ja, det kan hende. Du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
2: Svarte hettegenser.
1: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og I går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret. Og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så jeg sånn, oi, du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du
1: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått I to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret I lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså, det I dette samfunnet, det umulig.
2: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg I dag?
1: Nei, jeg regner med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi det har I hvert fall jeg på meg. It's

0: teite spørsmål.
1: Nå kan du vinne en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Det premien til ukas beste, og så langt så det Kaja fra Orkanger som var med I går. Hun svarte på 14 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du som skal være med I dag?
2: Hilde.
1: Hilde, hvor kommer du fra?
2: Lunde.
1: Fra Lunde, og hvor

0: sladrer mest I familien din?
1: 16.
0: Ok, hva det kjipeste med sjefen din?
1: Han helt øre og ubrukelig.
0: Hvilken dyrelyd du best på?
1: Ku.
0: Bevis det.
1: Mø.
0: Hva har du på deg akkurat nå?
1: Jeans og blazer.
0: Nevn tre positiv.
2: Sa du på radioen at sjefen din var øre og ubrukelig?
1: Ja, jeg håper jeg kan høre.
2: Hva det som gjør han så ubrukelig?
1: Nei, jeg kan ikke si det høyt.
2: Det har du jo gjort allerede.
1: Ja, jeg har det. Nei, uffa meg. Den håper jeg, ja, nei. Håper ikke så mange hører det.
0: Nei,
1: han er litt ør, altså, han er litt ør.
0: Han er litt ør, så han hører ikke så godt etter uansett.
1: Nei. Nei.
2: Før vi teller opp, så har jeg god nyhet til deg når det gjelder Nepo Baby.
1: Ja.
2: Det kommer en ny sesong.
1: Ja, det så jeg.
2: Så nyheten I går om det.
1: Ja.
2: Og så har vi kanskje en god nyhet til også, for du måtte svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen. Hvordan tenker du at det gikk?
1: Nei, rundt der kanskje.
2: Det ble 16!
1: Ja! Ja da, da får vi vente I spenning da.
2: Da får du vente I spenning, men du ligger jo veldig, veldig, veldig godt an.
1: Ja, ja, håper det.
2: Ha en nydelig dag og kos deg med kjøttkakene.
1: Jo, takk, du sammen. Ha det bra.
0: Og det selvfølgelig mulig å være med og prøve å slå Hilde I morgen, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1900.

0: disse uttalelsene, og det er ikke så ofte. Og han har sagt blant annet at hukommelsen kan forsvinne litt med årene, for eksempel at man husker ting feil når man er så full av sorg. Så han mener at prinsesse Dianas bror husker feil da.
1: Det er jo alltid en god unnskyldning at du ikke husker. Og så tenker jeg at for prins Charles sin del, så om denne boken er brutal og han kommer dårlig ut av det, så kan han jo ikke komme dårligere ut av det enn i The Crown og den telefonsamtalen med Camilla, hvor han sa at han ville være tampongen hennes.
0: Og jeg liker så godt at du kontant kaller han prins Charles. Han prøvde vel kong Charles. For tredje gang er kong Charles.
1: Kong Charles.
0: Ja, han vil fortsatt være konge. Og vi som nordmenn og nordkvinner kan være lykkelige for at det også er litt drama i utlandet. Og de utlandske monarkiene, er det ikke det?
1: Vi
0: det
1: er som bra. Er, jeg holder på å si, konger og dronninger i dette studio her, er tilbake i morgen tidlig fra klokka 6. Håper at vi høres da.
0: Ha det!
1: Ha det bra!

At du forelsket I henne betyr jo ikke at du ikke lenger min. Two things can be true. Hvem sa det? Miranda Lambert siste, vet du. Den heter Two Things Can Be True, og vi tar en liten snutt fra YouTube, og den fin, altså. Følg med her nå.

treffer jo countrynerven så godt der, Miranda, at ja, så godt at det vondt, faktisk. Two things can be true, den må du laste ned, vet du. No Eagles ikke så verste treffsikre, dem heller. Vi får Lionheart.

julemusikk fra Kurt Nilsen. Låta heter Chandelier og slippes I sin helhet på fredag som kommer. Altså. Tenkte du skulle få med deg litt Kurt her og nå også. Denne tirsdagen har en bucket list på Peter Country nå. Av meg, Guro, som med deg og håper du har en fin dag uansett om du I bilen eller

Det en hebba ting som skjer rundt Riley Green om dagen. For det første så kan du se en masse på TV-kanalen NBC, altså på TV I USA, for han jo en av mentorene I amerikanske The Voice nå, som hadde premiere, eller har premiere nå denne uka her. Og ikke bare det, for han også albumaktuell, slapp jo nytt album på fredag som var, That's Just Me, og jeg skal få med deg en liten lytt på titelsporet her, hvis ikke du har hørt allerede.

0: Hvis du bor sammen med noen, altså det jo ikke helt uvanlig å etter hvert som året går bli ganske lik den man bor sammen med. Det har også Ellen som du hører her I morgensendingen vår. God morgen med Ellen og Kjetil erfart. Hun bor sammen med søstra si og nå har de to nesten blitt tvillinger.
1: Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kommer hjem med en svart blazer hver dag? Og I går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Og så kom jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går. Og så hører jeg søsteren min, så jeg sånn, oi, du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre. Og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du
1: Oi, vi har samme sveis! Vi har altså gått I to forskjellige frisørsalonger og fått helt lik sveis.
0: Og Ellen med en helt ny sveis og Kjetil Uggen hører du her på PT-en I morgen tidlig fra klokka seks. Så skal jeg, Guro, serve deg med den mest populære låta til Dasha akkurat nå.

Jeg regner med at det ikke kunstig intelligens han synger om her, Nate Smith, World on Fire. På tampen av P10, kanskje ettermiddagen. Du får ha en fin kveld, så avslutter jeg med Henning Kvitnes.